Radio Nova.

发觉。

Welcome to the

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Radio Nova.
1: По-малко от месец преди началото на Tomorrowland Белгия, организаторите разкриха пълния списък с артисти и часовете на всички сцени за тази годишното издание. Фестивалът ще се проведе в два уикенда – от 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли в белгийския град Бон. Под новата тема «Консиенция» в Tomorrowland на 16 сцени ще се представят стотици артисти от повече от 40 държави, сред които Мартин Гарикс, Давид Гета, Армин Ван Бюрен, Хардуел, Амели Ленс, Сара Ландри, Джон Съмит, Фишер, Алесо, Стив Аоки и Калвин Харис, който е сред акцентите в тази годишната програма. Освен мащабния музикален афиш, фестивалът ще предложи и редица специални проекти, сред които новото шоу на Алок, аудио-визуалната продукция на Мис Моник, както и завръщането на Symphony of Unity. Част от програмата ще бъде и специална трибют-изложба, посветена на наследството на покойния шведски артист Авичи. Purple Disco Machine обяви, че отменя част от предстоящите си участия, след като е бил диагностициран със сериозно обострене тинитус и загуба на слуха. В публикация в социалните мрежи артистът сподели, че през последните 3 седмици се е борил с този проблем и по препоръка на лекарите ще прекъсне участията си до средата на юли. Той разказа, че живее с него от около 25 години, но никога досега симптомите не са били толкова обострени. Purple Disco Machine изрази съжаление към феновете и организаторите на събитията, които ще бъдат засегнати от отмяната, като допълни, че целта му е да се върне на сцената в пълна форма, възможно най-скоро. Радио Нова ще излъчи поредното издание на месечното предаване на Purple Disco Machine – Purple Disco Tales в неделя от 15 часа. Давид Гета отбеляза едно от най-мащабните събития в кариерата си с 3 напълно разпродадени вечери на стадион Stade de France. В рамките на 3 поредни нощи над 80 000 души присъстваха на всяко събитие, превръщайки Париж в център на световната електронна музика. В основата на продукцията беше впечатляващата сцена Монолит – 32-метрова конструкция с огромен извит LED-екран, създадена специално за поредицата. Програмата беше различна всяка вечер и включваше специални гости като Афроджак, Армин Ван Бюрен, Фишер, Хюгел и Блек Кофи. По време на сетовете си Гета представи някои от най-големите хитове в кариерата си, сред които Titanium, Memories, When Love Takes Over и Sexy Chick, комбинирайки класически продукции с по-нов материал. Сред най-запомнящите се моменти бяха изненадващите участия на Дженифър Лопес, Ейкън, Биби Рекса и Black Eyed Peas, които се присъединиха към френския артист на сцената през различните вечери. Един от най-натоварените фестивални периоди през годината е юли. Месецът започва с Капа Футур Фестивал, който ще се проведе от 3 до 5 юли в Торино, Италия. Събитието отново ще събере водещи имена в индустриалната зона Парко Дора. След него идва Ultra Europe, който ще се проведе от 10 до 12 юли в Сплит, Хърватия. Фестивалът остава едно от най-големите EDM събития в Европа и отново ще бъде център на летния сезон на Адриатическото крайбрежие. По същото време в Нидерландия ще се проведе фестивалът Awakenings от 10 до 13 юли в Бейксе, Берхен. Хърватия ще остане в фокуса на феновете и през втората половина на месеца. От 16 до 20 юли в Тисно ще се проведе терминал V Croatia, който пренася добре познатата шотландска фестивална концепция на брега на Адриатическо море с 5 дни музика, плажни събития, яхти и автърпартита. Също между 16 и 19 юли в Румъния ще се проведе Electric Castle, който комбинира електронна музика, визуални изкуства и технологични инсталации в пространството на замъка Банфи край Клуш. Един от най-очакваните моменти на лятото остава Tomorrowland, който ще отбележи своята 20 годишнина в два уикенда. От 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли в Бон, Белгия. Под темата «Консиенция» фестивалът ще събере над 500 артисти на 16 сцени. На 30 юли стартира и последното издание на Defected Croatia, което ще продължи до началото на август в курорт в Тисно. Фестивалът ще постави финал на една от най-успешните хаус музикални серии в региона. Summer, summer, summer. Nova Summer Lounge Mix.

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
3: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио Нова.
5: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: Please call me back.
1: All lines are still busy. Please hold.

0: Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Радио Нова.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

Desire, Mrak Otel Vas, Jamie Jones, Nova, Nico Moreno, Verknipt и много други. Билети на kupibileti.bg. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Един от най-натоварените фестивални периоди през годината е юли. Месецът започва с Капа Футур Фестивал, който ще се проведе от 3 до 5 юли в Торино, Италия. Събитието отново ще събере водещи имена в индустриалната зона Парко Дора. След него идва Ultra Europe, който ще се проведе от 10 до 12 юли в Сплит, Хърватия. Фестивалът остава едно от най-големите EDM събития в Европа и отново ще бъде център на летния сезон на Адриатическото крайбрежие. По същото време в Нидерландия ще се проведе фестивалът Awakenings от 10 до 13 юли в Бейксе, Берхен. Хърватия ще остане в фокуса на феновете и през втората половина на месеца. От 16 до 20 юли в Тисно ще се проведе Терминал V Croatia, който пренася добре познатата шотландска фестивална концепция на брега на Адриатическо море с 5 дни музика, плажни събития, яхти и автърпартита. Също между 16 и 19 юли в Румъния ще се проведе Electric Castle, който комбинира електронна музика, визуални изкуства и технологични инсталации в пространството на замъка Банфи край Клуш. Един от най-очакваните моменти на лятото остава Tomorrowland, който ще отбележи своята 20 годишнина в два уикенда – от 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли в Бон, Белгия. Под темата «Консиенция» фестивалът ще събере над 500 артисти на 16 сцени. На 30 юли стартира и последното издание на Defected Croatia, което ще продължи до началото на август в курорт в Тисно. Фестивалът ще постави финал на една от най-успешните хаус музикални серии в региона. Давид Гета отбеляза едно от най-мащабните събития в кариерата си с три напълно разпродадени вечери на стадион Stade de France. В рамките на три поредни нощи над 80 000 души присъстваха на всяко събитие, превръщайки Париж в център на световната електронна музика. В основата на продукцията беше впечатляващата сцена «Монолит» – 32-метрова конструкция с огромен извит LED-екран, създадена специално за поредицата. Програмата беше различна всяка вечер и включваше специални гости като Афроджак, Армин Ван Бюрен, Фишер, Хюгел и Блек Кофи. По време на сетовете си Гета представи някои от най-големите хитове в кариерата си, сред които Titanium, Memories, When Love Takes Over и Sexy Chick, комбинирайки класически продукции с по-нов материал. Сред най-запомнящите се моменти бяха изненадващите участия на Дженифър Лопес, Ейкън, Биби Рекса и Black Eyed Peas, които се присъединиха към френски артист на сцената през различните вечери. Purple Disco Machine обяви, че отменя част от предстоящите си участия, след като е бил диагностициран с сериозно обострене тинитус и загуба на слуха. В публикация в социалните мрежи артистът сподели, че през последните три седмици се е борил с този проблем и по препоръка на лекарите ще прекъсне участията си до средата на юли. Той разказа, че живее с него от около 25 години, но никога до сега симптомите не са били толкова обострени. Purple Disco Machine изрази съжаление към феновете и организаторите на събитията, които ще бъдат засегнати от отмяната, като допълни, че целта му е да се върне на сцената в пълна форма, възможно най-скоро. Радио Нова ще излъчи поредното издание на месечното предаване на Purple Disco Machine – Purple Disco Tales в неделя от 15 часа. По-малко от месец преди началото на Tomorrowland Белгия, организаторите разкриха пълния списък с артисти и часовете на всички сцени за тази годишното издание. Фестивалът ще се проведе в два уикенда – от 17 до 19 юли и от 24 до 26 юли в белгийския град Бон. Под новата тема «Консиенция» в Tomorrowland на 16 сцени ще се представят стотици артисти от повече от 40 държави, сред които Мартин Гарикс, Давид Гета, Армин Ван Бюрен, Хардуел, Амели Ленс, Сара Ландри, Джон Съмит, Фишер, Алесо, Стив Аоки и Калвин Харис, който е сред акцентите в тази годишната програма. Освен мащабния музикален афиш, фестивалът ще предложи и редица специални проекти, сред които новото шоу на Алок, аудио-визуалната продукция на Мис Моник, както и завръщането на Symphony of Unity. Част от програмата ще бъде и специална трибют-изложба, посветена на наследството на покойния шведски артист Авичи. Summer, summer, summer. Summer Lounge Mix.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
4: Радио Нова.

0: Exe Beach Festival. Dva víkenda, 4 izgleda, 31. juli i 1. avgust, 7. i 8. avgust, Cacao Beach, Peggy Gou, Azaya, Mrak Hotel Lovers, Jamie Jones, Nova, Nico Moreno, Verknipt i mnogo drugi. Bileti na kupibileti.bg.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Desire, Мрак Отел, Въз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.bg.
1: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
2: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: We call this acid.
1: Acid.
0: We call this acid.

0: времето.
1: Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твой любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

atmosphere.